Tát Trung Pháp Hội Đại Bi. Từ bi gia hộ đề tử phiền não dứt sạch nghiệp chướng tiêu trừ. Thường được an lành xa lìa khổ ách cùng hết thảy chúng sanh một thời đồng chứng vô thượng.